Ose dobozi lyo mugabe mukama. Ye gwafuga eggulu n'ensi. Ensozi zonna zifunna mu maaso go. Ebitonde byonna bikusinza nga bikugulumiza. Amagombe tegasobola kukwata kubanga oli waggulu wangu. Ekitiibwa kyo Ssebo kikulu kinene ky'amaanyi tekyenkanika. Osaanidde mukama. Taata tuzze okusinza n'emitima gyaffe n'obulamu bwaffe bwonna era nga tusalawo amakya ga leero okuyimusa. Tusalawo okugulumiza n'okuwa ekitiibwa Taata. Tusalawo okusinza gwe yafa n'ozuukira. Tusalawo okuwa ekitiibwa gwali waggulu Ssebo. Tusalawo okugulumiza kabaka wa bakabaka. Tusalawo okusinza gwe yatugula n'omusaayi. Oli bulokozi bwaffe mukama, oli maanyi gaffe, oli kiddukiro kyaffe, oli musana gwaffe Ssebo. Wayiwa omusaayi gwaffe tulokole butunaazibwe. Watwagala okusinga abalala bonna n'abazadde abatuzaala. Kye batasobola mukama wakitukolera. Wawaayo obulamu bwa mukama ffe ne tuwona. Wawaayo obulamu bwaffe ne tuwona. Kye luba tuzze okusinza, kye luba tuzze okutendereza. Osaanidde mukama. Osaanidde Yesu. Osaanidde Yesu. Oli mulungi mukama. Oli mulungi mukama. Oli mutukufu Ssebo.